Setu komzu diveza Jezus, a hoge biniaden. Pebez komzu brau. E pat tribloa, o deus an diskibien, eulieda neon gant fichans. Marvedeo, agat savit. A setu ma gas a neo, davro Galilea. Mon ara un unik. Un oberen a fichans, e o dija mon enent. Oche ruo de velon a neo, koulskoude e chom lod diskredik. Nous on ket ek inver Petra. Daoust hag o deus douetans, il c'hat savidig ez Jezus. Perfet ave agred ar choaz mad, o kuitat o ziegez. Pe ek inver un dra a lorroaz. Nira ke forz. Diemer ara ar c'hist aneo ol. Ar krederien, hag an diskrederien. Dan nol e lavar, o pet fichans. Ema on o vond divar vel, Me ganyor emaon a red an ol deichou betek fin ar beid. Pe bez esperans evidon mirio. Selom tro drodiom. A disklerion ema Jezus ganyom preman. Benoz di da outrou. Bezom levenez daoz dar stourmou a dar poanyou. Pe guir ema an o ren. Bezom fichans ar beid en deus losked etre on da warn. Komzou Jezus, ne ke just ur renavo, me de chas. It eta. Nive on eus da von, dre ar bed a bez, da dreuskas kelouma d'ar zilvidigez. Da dreuskas, ez eus deus un doue hag ar pepini ar c'hannom. Ha da gelen e c'hoc'h emennou, dre ar vue santel, avre de riach hag a justiz. Pe ma deud an nevez amzer, gant an natur o c'hat sevel d'ar vue, bezom ive renevezet gant ar spirit santel. Evit kao nerz neve, da vondra droskas a helumad.

Setu komz o diveza Jezus, ar hoc'h ebignaden. Pebez komz o brao. E pa tri bloa, o deus an diskibien, eulied an neang an fichans. Marvedeo, agat savit. A setu ma gas an neo, davro Galilea. Mon ara un unik. Un oberen a fichans, e o dija mon enent. Or e ruo de velon an neang, koulskoude e chom lod diskredik. Nous on ket e kinver Petra. Daoust hag o deus douetans, il c'hat savidig ez Jezus. Pe ur fed ave a gred ar choaz mad, o kuitat o ziegez. Pe e kinver un dra a lorroaz. Nira ke forz. Diemer ara ar c'hist aneo ol. Ar krederien, hag an diskrederien. Dan ol e lavar, o pet fichans. E ma on o vond divar vel, met ganyoc'h emaon a c'hed an oldeichou betek fin ar beid. Pe bez esperanz evidon mirio. Selom tro drodiom, a disklerion e ma Jezus ganyom preman. Penos di da outrou, bezom levenez daoust ar stourmou a dar poanyou. Pe guir e ma an o ren. Bezom fichans ar beid en deus losked e treon da warn. Komzou Jezus, ne ket just ur renavo, met ur c'has. It eta. Ni ive, on eus da vond, dre ar bed a bez, da dreuskas kelumad ar zilvidigez. Da dreuskas, ez eus deus un doue hag ar pepini ar c'hannom. Ha da gelen e c'hoc'h emennou, dre ar vue santel, avre de riach hag a justiz. Pe ma deud an nevez amzer, gant an natur o c'hat sevel d'ar vue, bezom ive renevezet gant ar spirit santel. Evit kao nerz neve, da vondra dreuskas a c'helumad.